not new, just never old. Wax 104.5. Dum da da dum da da dum da da dum da da da da. Dum da da dum.